судан жаратылғандан аттыран бала тұран құтқарындыр дүниені қара түннің қанатынан жарқын бұзып қара бұлтын шыңға шыға шамалып сесіз қайда көбірінің көші қайда далалықтың желкілеген ұлын қайда желбіреген